0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Ni tana acha oti pani batikun lo arayulo. Ni tana acha oti pani batikun lo arayulo. Ni tana acha oti pani batikun lo arayulo. Ni tana acha oti pani batikun lo arayulo.